0: Rinn.
1: Och en fjäril är kär.
0: Och en fjäril är fjär. För sig fjärilar är så där.
1: Vad fan fick Kroten sina somrar ifrån?
0: Hösten är ful.
1: Tänk inte på den. Den bytte tåg nere i Flen.
0: Snart är det jul.
1: Du tappar tråden. Vad solen värmer hos Kroten.
0: Där ligger sjön.
1: Fan vad den glittrar.
0: Kvällen är varm.
1: Luften är

det mitt pris för en stund paradis. Byta regngråt mot änglars är med en ljuv Beatrice, lång från regn, rusk och dis.

som en dans i salig ängd. En syndaflod faller mig in i 40 dygn, regn, dag och natt.

paraplyt är mitt pris för en stund paradis utan regngråt mot änglars här. Men ljuvliga pris långt från regn, rusk och dis, ingen dålig affär precis. Självfallet når vi det.